0: muzički poster.
1: Jašar Ahmedovski je kroz decenije rada ostao veran svom muzičkom pravcu i publici koja ga prati. Njegova karijera predstavlja primjer postojanosti u svoju muziku, gdje su kontinuitet, prepoznatljiv stil i emotivna interpretacija ključni elementi dugoročnog uspjeha. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.